0: 呢啲系乜乜乜乜咁样啦。跟住佢话啊，你知唔知我咧讲起呢样嘢，我最近咧去早几年去咗一个 conference， 即
1: 系
0: 好似我之前讲话，我哋会周围入房听嘢嗰啲嗰啲嗰啲，
2: 周围八啦，睇下边啲啦。咁咧，
0: 系啦，咁咧佢咧就话我哋去听嘅时候咧就佢拣咗一个 topic， 佢觉得好得意嘅，咁咧佢就坐低咗听，咁嗰个 topic 咧就系讲紧话有一个

林子祥几段情歌，如果你讲起啲歌多咧，就真系有啲而家我哋仲系拥戴紧嘅歌手咧，佢一定系有好多嘢喺手啦。即系话嗰啲名曲得多到咧，系每次每年开演唱会咧都冇问题。好似阿伦咁，你话叫佢唱边三十首就为之适合咧，都好难答。会唔会呢一首呢？如果答唔到，就用呢个歌名嚟打发咗你咪算咯。歌名叫做《一生中最爱》。